0: Radio Solo. Klokken er 5:39. Temperaturen lige nu er 12 grader.
1: Hey, Celestia, Cara.
2: Radio Solo.

0: Radio Solo. Gode sange. Solo. Det her er Solo. Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
1: Hiya, I'm George Ezra.
2: Please welcome George Ezra.
3: George!